0: 1.
1: Mema wache ima wakwa ba mfambra oni ya 95.1 FM so ene July da to sunu me wa fimpino ene edio nu nsia entemo na ebre so se enseme sisi ewo man ga na mo mede ebe sumo ewe fidie so ibi etwegu ewo mountain 96.1 FM no no ewo eduko mo ekuya pem yenhwe nsem no nye di mu akotini yebe kwa dome na se ne ho ena mpenye fwa di atu mebu nono eni mu se wamo she na wamo fwa be fwa kwa enso emfanye kuya yose nebe ebe buwa ama eni kutu abre e kuya fwa we uye nonso every hono ma ya di ya kutu akwa ama sofwa se wamo she na wamo mpote mpote mono wamo ni wamo man fwa asore fwa members nkasa na wo musie si ho nsu yiri echi ani ama bebe na
0: 95.1
1: ti efutu akwa ma sofo ni se wonfa wo ho enji mu na ye nsiesi ye mpotem na ye bakwa kopie mu nsu won zema nku zema koko not heritage ehun abasem ebia nnua aye no no eye kube ene abe akwa kwa ye bibio ye se yare bia te simu wo no man no so enya sem ketua we ene nsembi ene yere sumo ewe fidie iso. Nye nchwa ya humbra, yeba, yebetu aso.